0: 비망코 셉칠라 제 상마 뭔가 앙아 발롱그레 송어 동이야 앙아 야미 수독한코 딱가 불시기니 불시 탐랑 왕이야하 야미 수독한코 딱가니치 앙니 세가 바나바 방아 방자 딱차가니코 온파이야 앙아 야미 수독한코 딱가니치 바사코바 등탕 등탕 아그삭니가타 닉니가니랑코 만나 안디바 막캉치 앙아 야콘 나케 창쿠겐 마이나 야코 다카니치 앙니디 드랑니 포라이니오 아로 앙니 세가바나바 등탕 등탕 딱차가니코 언니야 우니게만 앙아 앙니 미츠카랑코 나케 쿠파티니코 나스카 세탕 탕니 카마야코산 이차키자 등탕 등탕 졸랑코 닥기 안층바 세가바랑나 닥 차가니코 온나 니 구멍르마니코 온나스가 마텔라
1: 나시망 셉질라 제상마니 메리 바트 방니 카타 우니 기스니 카타랑니 기문 아가나니코 크나나 마나하 다오 졸졸 토콘 컨셉트 오브 패밀리 플래닝 스몰 패밀리 노움스 바 녹당코 Rignata Yuswani, Machungpa Nukdang Ni Gun. Yani Bidungo, Dr. Brenalyn K. Sangmani Tarigiman Script Ko E.R. Marakni, Aganani Rangko Haida Wanchung Knangna.
2: Nukdang Kurukna Tarishwani, Aruchungpa Nukdang Ni Gun. Nukdang Kurukna Chanchi Swanira, Measarumi Chik Siangguman, Sakan Tinis Kangba Daknanangani Kamukwa. Anching Sakan Tini, Bain Gisigan, Singani, Noktangi Sururunam Ruruani, Aruchirunanira, Noktang Kurkani Upangchaka, Jejin Jat Arua Songamukna, Ring Siku Shualata, Andakapa Noktang Kuruk Nagata, Tingtang Tang Choranganang, Jekai, Nangija Bisha Baaniko Champingani, Debrek Baaniko Ko Miatani, Bisha Sakani Basakatamna Batgija, Noktang Kurkna Tari Shuani, Bisha Chungagata Mangahaun, Bisa manganiko bonkaani, jekse sakantiko maa aropa onga tari suani, satepna ongani sabisiko champeng suani, jek aro sena uamangni dejakra, mekangnikon dakna nangani kamko skiani, aro caarangani bidengo skisam suani, maa bisa aro nokdangni anseng baljokani aro seloro namroroani na nokdang kurukna chanchi sam suani upangchaka. Jikse wahan, noktang kurkani bidingu, mamungkuba chanchi sam zau zau di, tingtang tingtang a serangnigaman, wamangni, anokigaman bisaku gematna jotun karunga, jekai mechik, sera mano, poraina, ba kamkana skanigaman bisaku nangnikja. Yeni bidingu wamang, bisaku nangnikku zau di, arunam me chanchi sam sukuja gencimungu de bisa anokigaman ko kalauni, altuen joknaman gencim. Bisa kalaniera maani bein arugisknian singaniko komiata. Bisa saksauni saksauna somaiko rutkale dungen cimodi jega belsigni ba belsigitamna. Bisa beini arugiskni an singanio da rorona matna. Bangbata jeksian an tangtangna simsaksuja aro dejakra belsisa ong srapgijan genigepaku mekangniktaya. Andaki ongon maa skangepaku dungali genigepa bisana simsakna gaaka. Jenia selan, sekarang apa bisa maanism sakani? Aruka saniku cikumak mangija, sekarang dah rurona drata kumana? Debrek manggebarang bangbatan bel ngebrigija bisa kuat cirunga. Noktango bisa bangode maanism sakani ciumgija niya selo bat nenggepa sanirangku jekai okrea cisata kasikawak caa aru uandakepa ma manti sanirangku manrunga. Badita bisa bang imana anditan maani an senganiba komidegrega debrek bagapa maa belgriania selo dingtang rok basa bisirangko matna altubarata jekai an chigri dakke sani aruganakke an nokio mechikni man rongpa rokrang andakpa maa bang badaso mayon sigaman bisa ko jakko manrunga uasano aija sa thepni Rokrangba jika cancer anda kepa maaung orang bata. Micek belsi ci brioni sot bribungona kengkeng bisa ku manama. Belsi kogrekna ko miode ba belsi kulacibungona batu.